0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen spiritual music. The title is Shiva Sahasranama Stotram Parayanam, presented by Sri Jayendra Saraswati Swamigal. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Shuklam Bharataram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavighnopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम् अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुरः।

ब्रह्मलीनस्तम् देवेऽस्माय स्मागत्यैरस्यै ब्रह्मवत्तस्यति सुतोऽहम् मनुष्येऽस्माय स्मागत्यैरस्यै ब्रह्मवत्तसि भोजातम् सुगभिरुतम् मयिभिः मयुर्वे दक्षिणा सह प्रत्यङ्गे ततो धन्ये ततो भवभाजुमश्रमाणः

0: अस्तु ते नो मृळयन्तु ते नो भवन्तु तेयन्विष्मो यश्चानो द्वेष्टितमेषाञ्जम्भे दध्मः अयम् पश्चाद्विश्वव्याचास्तस्य रथप्रोतश्च समरथश्च सेनानी ग्रामन्यौ
1: प्रम्लोचन्ति चानुम् लोचन्ति चात्सरसौ व्याघ्राहेति सर्पाः प्रहेतिः
0: तेभ्यो नमो अस्तु ते नो मृळयन्तु ते नो वन्तु तेयन्विष्मो यश्चानो द्वेष्टितमेषाञ्जम्भे दध्मः अयमुत्तरात्संयद्वासुस्तस्य तार्क्ष्यश्चारिष्ट

अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाग्नेरेताग्ने सिजिन्वति अयमग्निः साहस्रिणो वाजस्य शतिनस्पतिः मूर्धा कवीरायीणाम् त्वामग्ने पुष्काराद्यथर्वाणि रामन्थता मूर्ध्नो विश्वस्य वाघताः भुवो यज्ञस्य रजासश्च नेता यत्राणि युद्धिः स चासे शिवाभिः दिवि मूर्धानन्दधिषे स्वर्षाञ्जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् अबोध्यग्निः समिधा जनानाम् प्रति धेनुमीवायति मुशासम् यह्वा इव प्रभया मुज्जिहानाः प्रभानवसिस्रते नाकमच्छा अवोचामकवये मेध्यायवचो वन्दारुवृषभाय वृष्णे गविष्ठिरोणमासास्तोमामग्नौ दिवि इव रुक्ममु रुव्यञ्चामश्रेत् अयमिह प्राथमोधायि धातृभिर्होता यजिष्ठो

ऋतोषसाः प्रति भद्रो नो अग्निराहूतो भद्रा रातिस्सु भगभद्रो अध्वरः भद्रा उत प्रशस्तयः भद्रा उत प्रशस्तयो भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येन आसमत्सु सासहाः येन आसमत्सु सासहो वस्थिरातानु हि भूरिशर्धाताम् वनेमा आते अभिष्टिभिः।

नबर्हिषम् तम् पत्नीभिरनु गच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतव हिरण्यैः नाकम् गृह्णानाः सुकृतस्यालोके तृतीये पृष्ठे अधीरोचने दिवः आवाचो मध्यामरुहद्भुरण्युरयमग्निः सत्

उपप्रयाहि दिव्यानि धामा सम्प्रत्स्यावध्वमुपा सम्प्रयाताग्नेः पथो देव यानान् कृणुध्वम् पुनः कृण्वानापितरा युवानान् वाताग्न्यसीत्वयि तन्तुमेतम् उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टा पूर्ते सज्ञसृजेथ मयिञ्च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तारस्मिन् विश्वे देवाय जामानश्च सीदत।

दतम् परमेष्ठीत्वा आसादयतु दिवस्पृष्ठे ज्योतिष्मतीम् विश्वस्मै प्राणाय आपानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छा।